0: 也很勇敢，我命令你代理团长觉悟，再次组织进攻，拿下吕家寨功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这一次。
2: 何高田薫、高評君、大二段が、長者城への攻撃はうまくいかず、龍団城により砲火支援を要請しました。
3: カルタ人に連れを続けてほしいて、ソメタ城の浅瀬な、ビジャー城の丘の開設するまで待って。
4: 予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
3: 詳細。
0: 私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20番号に侵入します。ケオラ、はい。ケムに任せる。村に入ったら救産と小作を8つらを探して、できるだけ救護法を手をしろ。
5: はい。
0: オノ、キビトンドを動かして、キビトンド国法を一つ連れて、ジャンシャ城へしろ。
5: はい。
0: おい。ケオラ。
3: 有
0: 当此路乃由，速点你是的干爹，快快去昆明大队领导。
3: 是，
0: かしこまりました。同志，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个，唯你是问。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
3: 是。
6: 砲撃進撃。第一小隊が第一波、第二小隊が第二波、第三小隊が三列で後を付け、
7: 前進しろー。

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえ航空に立ち向かうか。命令を伝えろ。SI 以外全員たたけ。皆殺しでやれ。ヘッドにも見逃さない。
0: はっ。
2: はいはい、わかった。
3: もし取られることでこれ、なぜ6時間経ってもまだおらないのか、三浦に聞け。
4: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
3: これら総司長は、なぜそのまた発見していないというのか。
4: 通信兵によると、近くの救護所に遺体と負傷者数が、正体2つの人数を超えたというものです。
0: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵白兵表、自由機関上も確認されました。
5: 自由機関がそれでも援護軍、
0: 八路軍の作戦ぶりです。
5: 情報へは、この地域にも八路軍はいないのか。もしかして、ルーセ北の旧隊隊はやってきてるのか。

0: はいはい、わかった。
1: もし取られることでこれ、なぜ6時間経ってもまだおらないのか、三浦に聞け。
2: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
1: これら総司長はなぜそのまた発見していないというのか。
2: 通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
3: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を発見しました。境界一つ、騎兵白兵表、自由機関上も確認されました。
1: 自由機関がそれでも阿山軍、
3: 八郎軍の作戦ぶりです。
1: 情報へはこの地域にも八郎軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊隊はやってきてるのか。
3: 国軍は敵が南部なりだったと。
1: 原来初代はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め空軍に援護してリジャージャに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の試合を見せろ。ミオランの部隊への撤退して敵の発掘地点からまた決めよ。
3: はい。
4: 司机，先别开枪。
5: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
4: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打。
6: 咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉啊，咱们是好人呢。
7: 哎呀，啥呀，老人妇女孩子幼儿们，你们这帮畜生要去现场现场。
8: 来，
9: 大叔，
8: 大
9: 叔，来，
10: 给我
8: 发
10: 点啊！
8: 来，给我打！
10: 快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！
8: 快点啊！快
10: 点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！
11: 快点啊！快点啊！快点
10: 啊！快点啊！快点啊！快点啊！快点啊！
12: 吕家寨的乡亲们，别害怕，我们是八路军遥遥五师的队伍，请你们的领导出来联络。
13: 八路军，
10: 你们从哪里来呀？
12: 我们从西边来。
10: 你们的家在哪里呀？
12: 井冈山、沿河边，全中国都是我们的家。
11: 还真是自己人。
10: 我是这里的区长庄继峰，欢迎你们啊。
13: 走。
10: 乡亲们，是老八路在平西关打鬼

0: 주사
1: 先部班班長黒木太郎少尉が到着しました。カハフ方面軍司令部総先部班は私たちに全てあなたの指示に疑うように命令しました。
2: よし、顧問はあなたは必要としている？
1: はい。どこから仕事をしましょうか、ご指示ください。
3: 両津の拠点は完成間近で、そこで先部を始めろ。
1: はい、すぐに状況を了解し先部計画を制します。
3: 私服隊長の庄子ちゃんに協力してもらうことができるよ。
1: はい、わかりました。
3: まだ全部によってあらゆる面の疲労に惚れます。これに便乗して様々な情報を積極的に集めなければ。君の隠れた身元は我の諜報員だぜ。
1: はい、山下崎県に働いて嬉しいんです。
4: 我对戚凤同志昨晚上决定有不同意见，我们绝不能向农民的落后意识让步。这么让下去，我们什么时候才能把小日本打出中国？
5: 我呢，倒是对戚凤同志的决定赞同。在群众呢还没有觉悟之前，我们不能逼着他们往前走，要不然我们今后怎么在这样的地方打鬼子？如何处理好群众的关系呢？
6: 俺还是同意王玉的意见。打刘村又怎么样了？啊，正好逼着刘村人跟咱们一起打日本。哦，平时被打被骂，还要做缩头乌龟。眼看他们刘村人绝无泰迪，他们就是贱骨头。说说，
7: 我跟你说啊，你不能这样讲话啊。我首先说一点，不管在什么时候啊。不管在什么样的情况下，我们没有资格、没有理由去埋怨群众。我们要为群众去考虑，设身处地的去为百姓着想啊！啊，你们老想着百姓那是小心思，百姓这个小心思要去服从我们这个大智慧。
6: 你等会儿。